0: irás, da si ok, folirás.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni
1: Radio Novosti.